Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Neumáticos Kursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia, tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Kursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.

0: Bai, ekainak 10 ditu, asteazkena da, eta horrek esan nahi du ordiziara joateko unea dela, hango azokarekin astero dugun itzordura. Gema López, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, zer moduzko giroa daukazue handik, ezakite guzkia ikusten den handik.
1: Bueno, tarteka bai ikusten da, haber bain laino gehiago da, baina bai tarteka ateratzen da.
0: Bueno, eta bertan ditugun produktuetan nabaritzen alda udana dagoeneko atejoka daukagula.
1: Bai, da gaur nobedade bezalak, lekak, hoi bai da lapiskatia, uda, bai. Puntu saino, edo zapore hoi, lekak, bi postutan, Patxi Arizmendik, Iturrio Zubaserritik, Aramatik, eta Jose Mari Utzinek, azkoitik ekarri dituzte lekak, gero Patxik baita Aramako, Karangorria, baita, lehenengo Arangorrik ekarri ditu, eta gero Zurutuza Aizpak, Aramatik baita, India Matxa. Eta hoiek ja pixkate, hola, fruta mota hauen artean, aurreko hasten baita, andere matxa, eta masustak ekarri zituzten, eta gaur ebazaren, baina gaur nobedade bezala, ba India matxa, uba India, edo bueno, beste klase bat gaur lehenengo une. Eta aireli, barkatu, eta aureli, aireli breko kalabazina, eta aurreko hasten lehenengo baita zizien, orduan ja pixkat, bai. Abere euskien pixka berotzen don, da, bai, hasi die ja, gauzatxe batzuk, bai.
0: Bueno, ala dirudie, aste burutik aurrera eguraldiako bera egin duela, eta, bueno, hortuek ere baratzek eskertuko dute, eh?
1: Bai. Eta gero gaur Jose Antonio Elosegi baita, Gabiriko, que, bueno, ba, gairezikin, hau etortzen da, ba, pixkatoi, ba, igual bi astetan hola zizanen etorretan, gero beste igual aste bat, Eztan etorri eta orduan behak behar du pixkatu bero gehiago eta pixkat berriro ontzen dienen, ba, bueno, gaur ja ekarri ditu Gabiriko bere oinati bitxiki baserriko gerezi ederrak ekarri ditu baita gaur.
0: Bueno, beraz gaurkoan gereziak ere aurkituko ditugu orain dela bi aste Leirek esan zigun ja lehenengo gereziak ikusten hasi zirela eta beraz hortxe dauzkagu,
1: eh? Badare. Orduan ja fruta, Arangorri eta ja bertako abintzet eta gerezik baita. Eta gero balorak baita gladiolok ekarri ditu bere jauregik eta Zurutu Zaizpak Lirio Naranjak baita. Bakoitza 5 euro xorta, así que etxea hola pixka tapaintzeko aukera polite baita.
0: Bueno, ba gaurkoan Gema berritasun dexente ditugu, eh?
1: Bai. Bueno, eta gero landarek eta bai gaur bai jende asko zeon landarek erosten eta gaur adibidez zeren, ba bueno, landarek bai ja beste ba pixka demendik ilabete batzuta jango ditugun barazki ba, brokoli landarea, azalore landarea, bruselaza, kaleaza, aza, mota horietako landarek baita, gaur nobedade bezala, ekarri dituzte, iguategi etxeko, ibarreko.
0: Bai, hori da, baratzak presatzen joan behar gara, eh?
1: Hori da, hori da.
0: Ja, udarako prestatzeko, pixka bat berandu gabiltza, ja hortxe, ja egin barko genuke, edo eginda izan barko genuke, baina bestela, ba, ondorengo jabetetarako landareak hortxe prestere bai.
1: Bai, eta hilara desente zehon gaur baita, ba, landarek erosteko bai.
0: Bueno, beraz, jende desente animatu da, este azkenero
1: bai,
0: bezala.
1: Bai, zende asko ikusten da, bai.
0: Bueno,
1: zende asko ikusten da.
0: Bai, ba, pozgarria da, beste jende ikustea, eta horrelako itzorduak ere, astero, beste jende erakartzea, noski.
1: Bai, da, momentu onta berriro uzkie.
0: Abaitu, horre biltarteko.
1: Hala, uzkie, baita.
0: Ba, aprobetsa dezagun eguzkiare atena dela, ba, hortik buelta bat emateko, eta berritasun horiek ere gure etxera eramateko. Gema, eskerrik asko gurean izateagatik.
1: Bai, nire eskertuei.
0: Onda izan, agur.
1: Agur.
0: Bueno, entzun duzu, bertan ditugun produktuen artean gereziak ere aurkitzen ditugu Ordiziako azokatik eta beraz garaian ditugula aprobetxatuz eta azokatik gure saskira eraman ahal ditugula aprobetxatuz. Goazen murgiltzera fruta honen nutrizio onuretan, Idoia Noain gure nutrizionistaren eskutik. Idoia, eguerdion.
2: Eguerdion, bruna.
0: Bueno, gereziak iristen direnean, udara gertu daukagun seinale.
2: Bai, ez da. Eta ez dakitzuri neri bintez bereziki gustatzen zaiten produktu bada, eta orduan ja ikusten hasten aizenean, ez dakit, zoriona pixka bat gertuko.
0: Bai, niri gauza bera gertatzen zait, zertxo bet garestiak daude oraindik. Egia da, pixka bat garesti daude, baina beno merezi du, eh?
2: Bai.
0: Gainera, bere kolore gorri ilun horrekin, uste dut bere propietateen pista batzuk ere ematen dizkigula koloreak bakarrik, ez da?
2: Bai, ala da, ez da. Bueno, aurrena ondo ibitzen bali mazaitzen ingo duguna da betik jenduguna, bere taldearen barruan kokatu, zalantzarik ez da ongo frutatan kokatzen ditugula, baina ala aprobetsatzen dugu bagomendioak zintzuden gogorarazteko. Beti esaten dugu, egunero hiru razio frutartu beharko genituzkela, eta kasu hontan, klaro, razioa, ba, itzein beharko dugu gutxikora beratzen magramu diren, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, ba, esan dezakegu, 150-200 gramotan jartzen dugu la razioa. Orduan, kasu honetan, frutak banatzen ditugu talde desberdinetan, ematen diguten azukre kantidadearen arabera. Uh-huh. Ez, badakizue, hemendik azukre jasotzen degula, batez ere fruktosa moduan. Eta orduan, bueno, ba, gereztia kokatzen ditugu justo ba, gehien ematen diguten taldearen barruan. Orduan, oso horrexa daukagu, 150-200 gramo zaten malin badugu dala razioak, gereztien kasuan, 150-200 utziko dugu, eta listo. Uh-huh. Bai? Honek egingo du, azukre gehiago emateak, egingo du kaloria pixka bat gehiago emateak, baina ala ere oso gutxi dira, ez? Koipe eta proteina baitare oso gutxi jasotzen ditugu produktuntatik, orduan orokorrean esaten dugu kaloria gutxi ematen digun produktua dela, ur asko ematen digutelako baitare. Zuntz kantidade, osea, zuntziturri oso ona, izango dira baita ere, eta zuntzak beti esaten dugu, laguntzen digula ez bakarrek estetago mugimendu erregulatzen, baizik eta baita ere odoleko kolesterol eta glukosa mailak erregulatzen. Uhum. Mineralen artean, ba, bueno, batez ere potasioa jasoko dugu, giharren aktibitate normalean eragingo duena. Eta bueno, lehenago esan degunez ur asko ematen diguna, orain potasio asko ere ematen digula esan dugu, honi gehitzen bali madiogu sodio gutxi ematen digula, kombinazio honek, askotan esan dugu ja egingo duela jaki hau diuretikoa konsideratzea. Eta bueno, bukatzeko, ba, vitaminen artean jasoko digu alde batetik A provitamina, ez da, hau da, zuk lehenago esaten zendun kolore horrek pixka bat ja, adierazten ziguna, aurreatzen ziguna, A provitamina hau gero A vitaminan bihurtuko da gure gorputzean behar degun heinean, eta bueno, ba, honek lagunduko digu ez bakarrik defentsak hobeto ukitzen, ikusmena baitare hobeto, gure azala eta mukosak baitare hobeto ukitzen, gainea baitare jasoko ditugu C vitamina eta antozianoak baita ere, hauek biak bakoitzak bere funtzioa aukiko dute, baina aman komunean badaukate funtzio antioxidatzailea, orduan, ba, bueno, gaixotasun asko ekidingo ditugu, ez da, ba, kardiobaskularrak, endekapenezkoak, menbizi mota desberdinak, zartzaro beare bai. Eta bukatzeko baita ere jasoko dugu azido elagikoa. Eta honek eukiko duena da funtzio antiseptikoa. Orduan ikusten duzu, gereziak jaten ditugunean baita ere, bazen bat onura eukiko ditugunean.
0: Zerrenda luzea da, eta ez dakit idoia pikota eta gereziaren artean nutrizio ezaugarri desberdinak aurkitzen ditugun.
2: Ez, nutrizio aldetik ez. Ez dago diferentzi nabarmenik.
0: Bueno, ba, garrantzitsua da razioari dagokionean kontutan izatea 150 gramo direla. Ze hori da hain zuzen ere gerezien arriskua. Bata besaren atzetik hasten zarela jaten pipak izango balira bezala, erres jaten direlako, baina claro, konturatzerako ja ba poltsa erdia jandazu.
2: Hori da, eta bai, kontutan eduki behar dugu beti esaten duguna, danak daukala bere neurria, ezta? Eta ez dugu laitze egiten jakionez edo txarrez, gereztia fruta bada, jendeak ikusi dezake zerbait osasuntsu bezala, baino baita ere dauka bere neurria beti gertatzen den bezala. Orduan, bueno, gomendia beti izaten da hartzen dugu behar dugun kantitatea. Dugu esango pixatzen ibili bargianik, baina behin pixatzen badegu, badaukagu ja referentzi bisual bat, gutxi gora bera jakiteko zen bat handar degun, orduan, bueno, ba, hartzen dugu ja gure razioa izan behar dana, eta kitxo, ez, horrean uzten baitugu esan bezala, bukatu arte igual, ez dugu ingo,
0: Ez, egia da, 150 gramo gutxi gora bera eskukada bat, dela. Bueno, bakoitzaren eskukadaren arabera, ez da? Baina, bueno, gutxi gora bera eskukada bat. Hortxe. Ba, hortxe daukagu, noski dena bezala, bere neurria, baina aprobetsa dezakegun, ba, gerezion duek urtero garaionetan ematen diguten, ba, altxor honetaz, ikusten dugu, ba, oso onuragarriak eta osasungarriak direla, beraz, aprobetsa dezagun. Bai, doia, bai.
2: Esan barrun garaia ere ez dela oso luzea, beraz, guazen aprobetsatzea, ez da?
0: Hori da, hori da. Orain da garaia, ja, udararen ateetan gaudela, gero ez da gehiago luzatzen, beste fruta batzuk aurkituko ditugu, baina gerezien bizia egia da, motxa dela, beraz, aprobetsatu barra dugu orain dik, areta gehiago. Bai, daia, esan dakoa, eskerrik asko beste bingurian izateagatik.
2: Zuei, musu bat.
0: Musu bat, agur.

0: Bueno, ba, genezien propietateak ezagutu ostean, hauekin plater goxoak prestatzeko unea da, eta horretarako badakizue, sukaldaririk onena daukagula. Jose Txolizarreta, eguerdion.
1: Eguerdion, Begoña, zer moduz gaude?
0: Osondo, osondo, osondo. Zure humorearekin orain deko beto.
1: Bo, eta nahi gehizi gustatzen pepita bezala jatea.
0: Bai, bai,
1: ez. Ez egiten nahizta kilo erdioa jatetola, kita.
0: Bai, edizu horrezko arrezkoa gaten gereziek, bai, bai.
1: Bai, bai, ni ez dakit ez dut ikusiko gerezi arrisko, neska, jan, Begoña, gelditxu, be.
0: Bueno, baina nutrizionistak esaten digu beti, gauza guztiak beren neurrian onak bai, direla. Baina, gehitxo jaten baditugu, gero ikusiko dugu. Hor, seguru, sabeleko arazoak ere izan ditzakegula, eh? Gerezi gehiagin jaten baditugu.
1: Ni bazpare, eurra hemen pixkat ikutukot, bazpare, eurra hemen dakatela ingurun, a ber, baina, eske, hain motxa da, bere temporada,
0: bai.
1: Azkenik aprobetsatu, mihar da, hain motxa da, joe, bazatezu, gero bukatuteia eta kabo guriak.
0: Bai, alaxe, alaxe, gainera, bereziki gozoak daude, hor, ia granateak diren horiek.
1: Bai, pikotak bai oso gozoa dira,
0: Bai.
1: Pikota mota bai gainera etortzen da, kirtena gabe, maizut.
0: Bai, hori da. Hori da.
1: Eta oso goxoa da, hori ilunagoa izaten da beti. Ilunagoa izaten da, baina oso goxoa izaten da ere. Hmm. Oso goxoa.
0: Bai, eta idoiak esan dugu nutrizionalki behintzat ez dela desberdintasunik nabaritzen edo sumatzen, batan eta bestaren artean. Hori da.
1: Baina... Batu gozoagoak eta besteagoak dakate, ba, bisiguak.
0: Bai, pixka bat garratzagoak agian.
1: Bai, baina... garratzagoak, bisitasun gehiago dakatenak, baina, bueno, ondo. Ba, ez da gizu ze plater goxoa ingoizuten, zeko hain hasi da egaluzea.
0: Bai.
1: Egaluzea hasi da eta ingoizut, egaluzea gerexirekin.
0: Ah, begira, haze berezia, ze gehienetan postre moduan jaten ditugu gereziak.
1: Bai, baina ez, baina postre moduan, baina atakir eta oliaxkoakine bai.
0: Baita, mermelada moduan adibidez agian. Bai, ba, konta iguzu, egaluzerekin nola jan dezakegu, nola prestatu dezakegu plater hori?
1: Babitu, hor bakarri behar dezu, tipula eta gerezia, baina gereziai ezurrak entu gartzaile.
0: Garrantzitsua.
1: Orduan, ejarriko deu, tipula potxatzen. Zego, egaluze hor dakau ja garbituta, moztuta, gatzatuta, eta hor dakau. Eta orduan jartzen dugu tipula eltze baten, eta olio pixkatekin, eta gatza pixkatekin, dozten dugu hori dena, biguntzen ondo. Gero, erdi biguna donen, botako dugu gerezik, ezurra gabe. Eta bai. Beste batzuk ordeko ditugu guarnizio bezala. Bai?
0: Bai.
1: Eta hor dugu, esik, usten dugu hor dena, nazten dugu ondo, tapotxatzen usten dugu ondo, eta gero botako dugu, arraizalda balimakagu, eta bestela bagizu, iturriko ura, Begoña, zu erabiltzena, iturriko ura, beti atzatzen dela, ezkerrak atzatzen dela.
0: Zorionez, bai.
1: Zorionez, eta usten dugu hor, 20 minutu ala gutxikora bera, eta gero dugu, turmizekin pasa, gero, koladore batekin pasa ere bai, eta jarriko dugu zuan, bai? Eta botako jo gatzan, eberizu pixka bat, eta pipar pixka bat bai ondo atorkio. Eta gero dinko deguna da, egaluzeakin, sartai baten, olio pixkatekin, buelta eta buelta emango diogu. Eta gero izartuko dugu salzan, eta botako dugu gainetik, utzi digun gereziak ezurra gabe, erdi banatuta.
0: Bai.
1: Gaur botako ditugu, eta gero ingo dugu salzeatu, egaluzeari, eta jateko prez dago.
0: Bueno, zego xoa, gainera garaiko bi produktuekin, egaluzea eta gerezia.
1: Eta gerezia, bai jauna, oso goxoa gelditzen da, oso goxoa.
0: Ez du, Josetxo, eta baldaukazu sekreturik modu errex eta azkar batean kentzeko ezurra gereziari?
1: Ba, ezurra dau, zeitu nola kentzen zai ezurra, nola dau aparato txiki bat.
0: Bai.
1: Ba, horrekin kentzen dezu, badaude gehizten ditzako gaita, hola txak, babanaka kentzen dira. Oite, horre, osten dira, guain, bakizu, ferreteitan.
0: Bai.
1: Guain, bakarri gutxi dauela eta ferreteik arkitu behar. Hoi da, kauain. Ez da, la ferretea ondik da.
0: Hala da, egia da.
1: Eta azteik eta hoi bilatu bihar roa, irakitxu bihar. Aber, nunda hon bat, eosteko. Eta ahi horrekin zeitzun gentzen da.
0: Bueno, ba, ondo jakitea, eh?
1: La banakin da, lan gehiago.
0: Bai, eta banamanan erdibitu behar izatea, eta gero banamanan eskolekin kentzea, bazkenean lan desente da, egia esan.
1: Bai, hoi egia da.
0: Bueno, ba, hortxe, egaluzea beraz, agian plater nagusi moduan jandezakeguna, gerezi saltxa horrekin. Baina zakitartean beste platerik baute duzun, Josetxo?
1: Ba, behitu, ingoizut, gozo pixka bat egin goizut.
0: Ah, postrerako, oso.
1: Klafutit pasta bat, ingoizut.
0: Nola esan dezu?
1: Kafruti tarta.
0: Kafruti tarta, oso ondo.
1: Kafruti tarta, zein ditzen zaizu.
0: Bueno, ba, honek badirudi nazioartetik ekarri diguzula, edo nondik ekarri diguzu errezeta hau?
1: Hau, hemendik. Izena, grafutik ez saltxezada.
0: Ah, horregatik. Banioen nik, izen horrekin, etzela hemengoa.
1: Bai, ba, hau zer, aurre dingo deguna da, pasta briseo, bakizue jarriko dugu tartara zen. Zulatuko dugu pixka bat, zilarrezko papere jarri, botako dugu garbantzoko herrioko harriak, eta labea eunda larogei garradotan, hogei minutu bat, hogeita bost minutu gutxi gora bera. Amos?
0: Mm-hmm. Osando?
1: Eta hoi ite du mitarten, berriz ezurrak entzen gerezi.
0: Bai. Zeibitzen. Bueno, baina zokipatutako aparatu horrekin, errezkenduko ditugu.
1: Errezkentzen da. Gero, eta gero, ingo deguna da. Gero bota behar zailo gainetik. Deziritroter di esne, deziritroter di nata, labarraz, iruen deruro gaita mar gramoa zukre, nahi badezu kanela pixka bat, eta gurina pixka bat, eta baita, botako dugu, irina pixka bat, ordu iten deguna da, eslea eta nata kanelakin usten dugu pixka berotzen hor, infusionatzen pixka bat, eta bestalditan ingo duna azukrea eta rautzak pixkat batitu.
0: Bai.
1: Zuritu esaten du bezala. Botako dugu esnea eta nata koladoreakin, kanelakin infusionatza dagona, eta ordu ningo deguna gero, ebai, irin pixka bota. Irin pixkat, pixkat, ola, kutsarila bat, ola, pixka bat. Bota, eta ordu ningo deguna, ja pasta kebrada labean inarago,
0: bai.
1: Ketuko dugu arrillak eta zilarrezko papera, eta botako dugu hori dena, beteko dugu dena gereziz. Gereziz ezurra gabe, Zeko ezur bat gelditzen bada baten da hortzau buskatzen bada, ikusiko zu,
0: begonia. Agina hartxe utziko dugu,
1: estela. Kristona botatzen dugu, hemen agina buskatzen da, kristona. Kusikon. Eta hori noi, botatzen da gero likidua bezan detena, gainetik, eta sartzen dugu, labean, 200 grado, 20 minutu, 25.
0: Hauzen da?
1: Kuajatzen da, eta gero egiten duguna da ja, zipiskatzen beltzen, eta jarriko prez. Krea, hau txan bota gaitik, koladoreak.
0: Bueno, zego, xoa?
1: Bai, eta erresa. Bai, bueno, bai, gehizi dagatela bai. Ngeiena.
0: Hori da, baina beti bezala partekatzen dizkigu zuen errezeta guztiekin bezala xe, erraza da prestatzen.
1: Erresa da, hori da.
0: Bueno, ba, hortxe dokogu beraz gaurko bazkaria prest, Josetxo, bueno, egia da gero gereziekin, beste mermeladak, bueno, fruitekin egindako zumoak ere prestaditzak egula, aukera asko ematen ditu.
1: Mermelada, zumoak, batzakin, oiaskoakin, akin ebai indezak platerak, salsan.
0: Ba, aukera asko ematen dizkigu, baina gaurkoan bi plater hoiekin geratzen gara, plater nagusia eta postrea prest gaurko bazkarirako, eta beti diogun moduan, Josetxo, orain ja gure etxetan probatzea besterik ez zaigu falta.
1: Hoi da, jun merkatua, gerezik ozi, primerakoa diela, egaluztea pixkatazi da, ondikar ez da, zi asko, jo pezka badao, hazi, erosi eta hazi egiten, eta abakizu, eosi makinita hori, katarro txiki hori, eizi,
0: ezturrak entzeko. Bai? Gure bizitza errazteko noski.
1: Hoi da, hoi batez ere.
0: Ba, Josetxo, eskerrik asko benetan beste azte ezken batean, gurekin egoteagatik eta gure goiza alaitzeagatik.
1: Zuei, eskerrik asko, baldizik. Oso motxatea eta jatekoa. Jau, gizizta, datorren azte, ondo izan.
0: Datorren azte, Josetxo, besarkada bat, agur.
1: Agur, besarkada bat, agur.

0: si vas en tren.
1: Euskadi se mueve bien, utilizando un transporte público sostenible, de calidad y accesible.
0: Te mueves muy bien.
2: Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
3: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Onda Vasca conecta.